Yes, na kama sera mjugu chibu daje, wichwa mnyareno anoko ahu monsu jesereno amabao ya bayinjara kabisa, amabao mingi ya bayinjara mwimazamero kabisa. Mnyareno kureno obita Igori Matanovike, alkarero fito kutu kabisa mwini championa, ogabandrero mjena wa mashaki wa Saugi Rasiba, Patrick Shiki, wa Mike, Grozo Tichi, obita Bayuno Suzuki, wa Filippo Tieze, wa fitere fito kutu kabisa mwini championero ya badaje, wita Germany Bundesliga, akaru kero ibijayo imeze mwini sanje. Pijega tole mwini championa yugu ya batariani, Italian Serie A bakine igikombe bita Scudetto anga cyane kabisa bakabire bita cyane kabisa makipe yabo rero akaba yatangiye kugenda afata icyo bitango ni irangi Ariko cyenero icyo natangira umunsi wa kane wa championnat round 4 ya championnat ya abatariani cyane cyane cyo ikipe ya badagere no nyuma y'iminsi rero ya jukona intsinzi Fiorentina ya intsinzi ikipe no ya Venezia eto rero bine kuri bibiri Franco Mastantuano ya tresembe bako cyane kabisa iyo nge zina kuba akora cyo bitatrick mu mwana w'umunyarjantine rero bitarero Franco Mastantuano mujye rero ubita Matteo Pellegrini yaje kwa tresembe bako mu 1936 rero ekipi wafana ngeri nwe Venezia ya kutu ni ngorubita Antoine Henu nane gata na tersobita Akon Adamo nino msorminya Nigeria atakamu ya kito kichakari kabisa wato kwa njali togo nero bine kuri wili wita Franco Mastantuano ilo akura hatrike ya mbele mjigu chibutariani Mastantuano Sore ya kawini zanyoreno ya Los Blancos nama ekipe ya Fiorentina Mastantuano mjere ekipe ya Frosinone ya kwa rero inganyani ekipe ya Genoa eitego chima kuri chinge ekipe ya Milan AC yumutose rero chibamba wa Manchester United rero la wita Ruben Amorim akwa rero kunganyani ekipe rero ya Lazio de Roma itogore bibiri kuri bibiri tukarero bya Diego Moreiro kwa ekipe ya Milan AC 35 37 byaje kwa byishigore rero n'itogore rero cha Tijani Osirine itorero cha Mateo Conseria akarero jaje kwa numuri bituma match rangero ari itorero bibiri kuri bibiri muri rusange hani mu gihugu okibo otariane byo ikipe ya Atalanta je kutsinwa ni ikipe ya Cagliari itorero bibiri kuri kimwe itorero bya Gianluca Scamacca mata 11 ku handu ikipe ya Atalanta ariko Cagliari ya rusino bita Diego obita Daniel Mardini eto no terero Paul Mendy atrekamero itorero ocyagashingwa cyumu induru ziravuga Uyu munsi rwose isa cyane ikipe ya Lise, cyane ikipe ya Monza, ikipe ya Napoli, cyane ikipe ya Bologna, ikipe ya Sassuolo, cyane ikipe ya Juventus de Turin, mugerero irimo cyenero izaba ku munsi wejo, ikipe ya Como, cyane ikipe ya Parma, torino cyane ikipe ya Roma, Internazionale da Milano, iza cyenero neyo ku munsi ikipe ya Udinese, gisero isa 45. Internazionale ikipe ya Udinese sambira mu gitano ku munsi wejo mu giye koma ari kisaisa kuri 1530 torino ni ikipe ya AS Roma ni kisaisa kuri 1530 nayo kabisa ama ikipe yo kubita na championnat cyo amenye nuko ku munsi wa kane wa championnat muri rusange rero iyo bita Lazio 10 muri 12 rafite cyane kabisa ikipe ya Roma ifite 9 muri 9 ku 9 ikipe ya Inter ifite 9 nayo ku 9 mu gihe ikipe ya Cagliari nayo ifite rero 9 kuri 12 rero muri rusange rero Milan ya Ruben Amorim rero maze kunganya match 2-0 rero ikaba yo ifite rero amanota umunane muri 12 Juve ifite amanota 79 navuga ko amakipe rero akugera yitwa neza mu gihe ikipe ya Confiteri rero amanota 79 nayo wana ko rero gakega rero I champion genda rero cyo bitango ni sukari uyu mwaka nabwo usongoje kubona kabisa abakonkira bashya esami zaba ikipe ya Roma esaba Cagliari esaba Como cyangwa se ikipe ya Juventus do Turin yose n'ibyo bose rero n'umundi w'ishampiyona y'igihugu yaba Atariani